Kape domje mati moja, luču tami ovog vijeka, tu te stave da poprave sve kvarove kod čovjeka. Kape domje mati moja, svaki korak budno prati, da se starom lošem društvu prije vremena ne vratim. Kape domje mati moja, otkriva mi mnoge tajne, da je čovjek veće blago od države i blagajne. Kape domje mati moja, stražaru sam svakom mio, kažu da se bolje vladam nego kad sam sva vlast bio. Kape domje mati moja, robijaši raja fina, sa mnom dijele zlo i dobro, kape domje domovina.

0: pitala sam vas zašto ste ovoliko ljudi koji se danas okupili u subotu osjećaju nesigurni.
1: Zbog čega se osjećaju nesigurni? Da. Zato što upravo imamo grozd i upravo imamo dosta koji podrivaju ovaj sistem.
2: Prezudom i određujem ko Boga da vjerujem. Neću da odrušenim, nastavljam da djelujem. Ostaju mi samo, posliču se tenzije. Dok istina ima tri različite verzije.
3: Hajmo iz ovog stona, jedna cijela tona sranja i gusto granja mi odvanja, odvanja, odvanja.
2: Ha? Ovo je najgori sistem, to može bir. Jeba, igara i sigara,
3: misli, skir.
2: Ovo je najgori sistem, to može bir. Potpuno neće da se mjesto i dožidi na krem.
3: Mi se posebna vrsta, vi se društvena krema. Zbog vas himna šuti, naša himna i njema.
2: Mi se posebna vrsta, vi se društvena krema. Zbog vas himna šuti, naša himna.